Liber nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, era peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.